chal nye tong jami chumi chik lo yag ni dawa chubal faransi jasa pali ir gongzwa chebe nyamdre jaswa lobzo ceri rinne zanzu yag sum soji be tondi toal rangjia yag ngar zonza lingdu dingi tong lo lenbe chansu chigwe nanga zang dangdun chungbar ta dine nye tong chu lo la ane jagab rinbe mimi rinne shusha ki minishung nanga la lingdu di chubar nye tong gu lo la ane lingdu dingi nyamdre jaswa lobzo ceri rinne zanzu oyun langgangi ti ju da chabra chebe geji mimi rinne shusha ki chanje ki minishung nanga la 당하고 링도 뒤쳐라. 라바도 직접 수지 시진핑기 급죽 숨배 자연 투미 속진 팀 당벽이 숨시에다. 중한 미리기 안에 변연 타르에 루규트스. 링지 김서르게 둥다. 마나스 아니 장가르소. 메시마 유규동에 라빈기 냥아 균진 제일 제제 딱 가면 되게 좋나.